0: ארז על האוון האי, כן?
1: היי לו.
0: מי זאת פה? נשמה פנקי?
1: לא.
0: זה נמח הימנים, ימנים,
1: ימנים. עצינו בו.
0: עשה כן.
1: היי,
0: תירוז על האוון האי, כן?
1: היי לו.
0: מי זאת פה?